0: sal kun ana hakilo kafu nyoka ale kafu ale banko
1: ale ne fata kele lumande kele mani
0: banko fentije u banko molman peng